Mwankada Komine Jiresiongwa. Meru FM. Meru FM. Nguataniro ya Amiru. Ruru.